ne tanes pikrir tulat konda asatane romits vada shvebulebis bolodre vitsvashicham avalikva riatismse